ridicata în ministerio și ne ți curmase în orațion. Că uelt în pena, că uelt în pena, renovalentan para caislamas.